0: Crk ima zate največ hitov.
1: Najmanj govora.
0: Dobro jutro.
2: Ajo, Big Wave. Tena majko.